0: Something I want to talk about.
1: Točno je 11 časot. So Elcollect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elcollect.mk.
2: Bubamara hit.